is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mbabe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou dan!

0: Hy Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: Die Baas van die Blaas.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie, Oggendkruis is die program se naam en ek glo ek kan vanoggend net vir jou sê, God is goed, God is groot, hy is vir jou baie, baie lief en wat 'n voorreg om vanoggend net voor sy woord te kan by mekaar kom. Wat 'n voorreg om vanoggend te kon opstaan, die wonder van lente te aanskou, te sien hoe die aarde verander, te sien hoe lyk ons wêreld na die wind wat gewaai het en die bietjie reën wat geval het, maar God is groot. Hy het 'n wêreld gemaak wat dankbaar is en wat bly is dat dit 'n nuwe môre is. 'N nuwe môre waar ek en jy weer met mekaar kan praat en dit is net God se genade. En ja, ek groet al my vriende op TikTok, ek groet al my vriende oor die apps, oor ons jou stasie app en ook oor die internet. Wat 'n voorreg om vir jou van heinde en verre te sê, welkom in die huis van die Here op die radio vanoggend, saam met ons vir hierdie 2 ure. En ons psalm wat as die agond afskop nie is Asaf psalm, psalm 76. Wie kan voor God standhou? Vir die koorleier met snare spel en Asaf psalm, een lied. En hierdie woorde is in my so mooi en ek het 'n bietjie gaan kyk. Wat sê God oor hierdie psalm? Wat is daar in hierdie psalm? Hierdie is 'n reeks van psalms, hulle loop daar van psalm 73 af tot ongeveer psalm 89 soos ek het het, is allemaal Asaf psalms. Psalms wat deur een van die leviete Asaf geskryf is en ja, dit is 'n wonderlike psalm. 'N psalm hierdie wat die mag van God beklemtoon, sy oordeel oor die goddelose, sy beskerming van sy volk en die feit dat hy alleen gevrees en geëer moet word. En kom ons lees gou die psalm. God het hom bekend gemaak in Juda vers 2. Sy naam is groot in Israel. God het hom, en ons praat hier van homself, bekend gemaak in Juda. Sy naam is groot in Israel. Hy woon in Salem, Sion's berg, is sy woning. Daar het hy die brandpyle vernietig, skilde, swaarde en oorlogswapens, Sela. En jy weet die woordjie Sela beteken, ons moet gou 'n bietjie oordink oor wat ons gesien het, gaan dit vir jou los. Die glans van die verskyning is heerliker as die hoogste berg. Dit is nou Psalm 76 vers 5. Dapper soldate is geplunder in hulle slaap oorweldig. Geen soldaat kon 'n hand oplig nie. Toe U hulle bestraf, o God van Jakob, het ruiter en perd dood neergeval. U, vers 8 sê, U moet gevrees word. Ja, U, wie kan voor U standhou, wanneer U toren ontbrand? Uit die hemel het U uitspraak gelewer, die wêreld was bang en stil. God het opgestaan om te oordeel, om die verdruktes op aarde te red. Daar kom die redding in. Hy het dit vir ons gedoen. Sela, ons moet oordink wat ons nou weer gelees het. Ons dien die grootste en die magtigste God. Die woede van mense, dit verander U tot lof, vers 11. Wat nog daarvan oorbly gebruik U in U diens? Maak geloftes, vers 12, aan die Here jou God en voer dit uit. Laat almal rondom geskenke bring aan hom, die ontzagwekkende. Hy breek die moed van prinse, konings van die aarde is bang vir hom. Dis 'n wonderlike skrif oor die grootheid en die mag, die almag, die ontzagwekkendheid. Dis 'n woord wat ons hier vanoggend kry, wat tot my spreek en ek wil gou 'n bietjie daaroor stilstaan. God is 'n toevlug en beskermer van sy volk, lees ons hier. Ons lees dit ook in Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Ons het dit al behandel. Nahum 1 vers 7 sê, die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom skuil. Hy ken die wat vanoggend by hom skuil. Hy ken jou, my broer, my suster, jy wat oor hierdie radio luister, wat nog nie die Here ken nie, God ken jou. God verbreek die mag van sy vyande, Psalm 46:10. Hy laat oorloë ophou tot by die einde van die aarde, hy verbreek die boog en kap die spies stikkend. Geen wapen wat teen jou gesmee word, sal iets uitrig nie. Jesaja 54 vers 17. Onthou dit as jy daar staan en het voel of mense allemaal hier op jou indruk en mense jou wil plat maak en jou mense jou wil verkleineer, onthou net, geen wapen wat teen jou gesmee word, sal iets uitrig nie. Die Heere is ontzagwekkend en dit moet gevrees word. O Heere God van die leerskare, wie is soos u? Machtig is die Heere, lees ons Psalm 89 vers 8. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, want ons God is een verterende vuur. Ek wil graag stilstaan by die woord van ontzagwekkend. Dit beteken dat God so groot, heilig, machtig en glorierijk is, dat mense met diep eerbied, respect en verwondering op hom reageer. In die Bybel beteken ontzag nie net om bang te wees nie, dit sluit in eerbied vir God se heiligheid, verwondering oor sy grootheid en mag, respect vir sy gesag, nederigheid voor hom as skepper en koning. En wat sê Psalm 76 nog vir ons? Hy sê ook, aan God behoort alle eer en lof. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, Here en God, om die heerlijkheid en die eer en die krag te ontvang. Tot in alle ewigheid sal ons hom eer en dien, want waar is daar iemand so groot soos ons God? Amen.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panikap!

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Ja, die Heere is goed en vanoggend is daar soveel dinge wat gebeur en daar is soveel goed wat ek graag wil aanspreek vanoggend. Maar ek wil vanoggend net stil raak en net weet die Heere is in beheer van elkeen van ek en jou se lewens. Hy weet wat ons nodig het nog voordat ons vir hom vra. Maar dit is nodig dat ons dit vir hom vra. Dit is nodig dat ons na hom toe gaan. En ek wil gaan 'n bietjie vooruit blaai na Psalm toe wat vir my baie na in die hart lê en dit is Psalm 121. En ek gaan nou vir julle vertel hoekom. Die Here is my beskermer, sê hierdie Psalm in pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, kom my hulp daar vandaan. Nee, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy laat jou voet nie struikel nie, hy wat waak oor jou slaap nie, hy wat oor Israel waak sal nooit sluimer of slaap nie. Die Here waak self oor jou, die Here is jou beskermer aan jou regterkant. Die son sal jou bedags nie aantas nie, nog minder die maan in die nag. Die Here bewaar jou van alle kwaad en hy beskerm jou lewe. Hy beskerm jou lewe. Die Here hou wag oor jou of jy kom of gaan, nou en vir altyd. En Philip, ek wil vanoggend jou besigheid in hierdie Psalm voor die Here bring. Here, ons kom tree in vir Philip vanmôre, daar waar hy bid, waar hy bekommerd is oor sy besigheid, waar hy mense moet korter betaal, kort daar laat werk, omdat daar nie genoeg werk en nie genoeg inkomste is nie. Here, ek kom na u toe vanoggend en kom bid hierdie Psalm oor sy besigheid in die naam van Jesus. Here, u sê hier, en ons lees hier dat die psalmskrywer sê, u is ons beskermer, u is die beskermer van Philip se besigheid, u is die beskermer van die luisteraar wat nou na hierdie radio luister, wat in gevaar verkeer, wat in nood is. Ek kyk op na die berge, waar kom my hulp vandaan? En dan antwoord u, nee, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My help is from the Lord who created the heavens and the earth. My help is from the God who created the world that I'm living in, where I have my business, where I live, where I do my work. Here, die woord sê, hy laat sy voet nie struikel nie, hy sal waak oor hom. U waak oor hom, want u slaap nie, u sluimer nie in nie, u slaap nooit nie, want u waak oor Philip se besigheid, u waak oor daardie luisteraar in nood, u waak oor daardie luisteraar wat vanoggend sukkel met finansies. U sê, die woord sê hier in Psalm 121 vers 5, die Here waak self oor jou Philip, oor jou luisteraar wat sukkel, wat vanoggend deur aanvalle gaan, wat vanoggend deur finansiële tekorte gaan, wat deur siekte gaan. Die Here waak oor jou. Die Here is jou beskermer aan jou regterkant. Die son sal jou bedag nie aantas nie, nog minder die maan in die nag. Die Here bewaar jou van alle kwaad en hy beskerm jou lewe. Ja, dis droog in die Kaap. Ja, ons boere kry swaar. Ja, dit raak die werkers. Ja, dit raak die besighede wat produkte verkoop aan die boere. Ons streek kry swaar. Maar God sluimer of slaap nie. God is nog steeds daar. Ek en jy steek 'n hand van geloof vanoggend uit in die naam van Jesus. Want die woord sê, hier in Psalm 121 vers 8, die Here hou wag oor elkeen van ons. Of jy kom of gaan, nou en vir altyd. U sal nooit wankel nie, u sal nooit verander nie, omdat u ons eers lief gehad het, heel eerste het u ons lief gehad. U het ons gaan haal uit daardie gat, daardie plek waar ons was, Here, en u het ons opgelig, Here. U het vir ons kom sit voor die voete, Here. U het vir ons 'n nuwe lewe kom gee in Jesus Christus. En daarom, Here, pleit ons by vir hierdie besigheid van Philip. Pleit ons by hierdie persoon wat vanoggend sukkel met 'n stryd, 'n finansies, 'n siekte. Here, ek kan daar dinge, honderde dinge wat mense deurgaan. Goed wat ons nie verstaan nie. Mense wat se onderwerk is, Here, ons kom vanoggend en ons plaas hulle aan die voete. Sien hulle raak in hulle nood, Here. U sê hier, ons hoef oor niks bekommer te wees nie, want ons hulp kom van u af, Here. Dis u woord, Here. Ek kom herinner u vanoggend aan hierdie woord wat u vir ons gegee het. En ek pleit dit by u in die magtige, magtige naam van Jesus. U wat lewe gee, u wat daar is tot in alle ewigheid dieselfde. Ons loof u en ons prys u vir uitkoms in Jesus magtige naam. Amen en amen.

0: Jy gaan nou saam met my kom. Jy sal daardie R120 betaal op een of ander manier.
1: Asseblief, moet my net nie ontvoer nie. Ek verwag 'n e-pos van my agent.
0: Kom bys toe met jou, meneertjie. Begin solank jou moue oprol.
2: Arsai, auntie. Skorrelgoed is toe nie so erg nie. Tegnies is hierdie 'n straf, maar kyk nou net. Die bord blink soos my loopbaan in 2023.
0: Jy is nie veronderstel om dit te geniet nie.
2: Net 'n idee. Ek het 'n skorrelgoedwasser in my woonstel. Julle moet dalk een hier by die kerk kry. Dis nogal 'n goeie belegging. Wel, behalwe as hy nou breek, dan hoop die skorrelgoed so 'n bietjie op en... Ja, ek dink dit is die laaste keer wat ek skorrelgoed actually gewas het. En daai een keer by die veldskool. En weet jy, ek het 'n plastiekbeker in 'n dam afgespoel. So ek is basically gereed vir survivor.
0: Ag, hou op om jouself te bewonder in daai glase. Kry jou gat en rat.
2: Skus, Karen, ek is net bietjie oorgestimuleer. Kan ek nie dit die laaste kans kry nie, asseblief?
0: Daar is baie dinge wat ek ook wil hê. 'N man wat my nie verneek nie, 'n kind wat my nie haat nie, 'n vakansiehuis in Mosselbaai, nuwe bande.
2: Wag, hou vas. Wat het jy gesê?
0: Nuwe bande.
2: Nee, voor dit.
0: 'N vakansiehuis in Mosselbaai.
2: Ja, dit. Ons eindbestemming is 'n vakansieoord in Mosselbaai.
0: Dan verander ek my wens na Margate toe.
2: Okay, jammer Karen, ek is so jammer, jy's ewiglik ontsteld, maar dis ons eerste optrede. En ja, ek doen Mila eintlik net 'n guns omdat sy my op universiteit sy het my gehelp, okay?
0: Die muisgesiggie.
2: Sy is nie 'n muisgesiggie nie. Jealousy makes you nasty.
0: Ek is nie jaloers nie. Jaloesie is 'n sonde. En hoekom sal ek nou jaloers wees op Mieke?
2: Haar naam is Mila. En ja, daar's baie om op jaloers te wees. Al is sy partykeer ondraaglik. Kyk, sy stap net 'n vertrek binne en almal luister. Sy raak nie bang as dinge uitmekaar val nie. Nee, sy maak liewers planne. En sy help mense. Want sy gee om. Soos in... Regtig. En weet jy, dis eintlik irriterend, want nou moet ek ook beter wees. Nie dat ek sê ek wil haar beïndruk nie, dis net professioneel en respectvol. Karen, dis nie romanties nie, okay? Soos in glad nie. Haar werksethiek, haar vasberadenheid, hoe empaties sy is. Sy is ongelooflik. In ons eerste jaar het ek haar 'n boemelaar se hare sien kam. En toe ek vir haar vra hoekom sê sy net... Almal verdien 'n bietjie waardigheid. Sy het nie geld of kos gehad nie, net 'n ekstra borsel in haar handsak. Toe het sy dit vir die vrou gegee. En ja, sy het baie mooi oë.
0: Of jy nou 'n crush het op haar of nie.
2: Ek het nie 'n crush op haar nie, Karen.
0: Sy is nie 'n goeie organiseerder nie.
2: Is dit? Want jy's ook nie 'n goeie een nie.
0: Ekskuus?
2: As jy was, sou die mampoerstalletjie nie langs die nagmaaltafel gewees het nie.
0: Luister, ek het julle gehuur, want Kurt se fooie is te hoog.
2: Ah, as jy goedkoop vermaak soek, kry vir jou dramastudente. Hulle gee hulle linkerarm net om op 'n verhoog te staan. En jammer, maar Kobus se ongeluk was net dit. 'N ongeluk. Ach. Ek is nou klaar gewas. Tot ziens, Tanny.
0: Mijn naam is Karen.
2: Ik zie tot ziens. Skies, kan meneer mij dalk wijs waar die spookhuis is?
3: Voorbij die springkasteel. Follow the screams.
2: Dankie. Kom, kom eens kijk nou maar niet. Verby die wat verby die spring.
4: Dis 'n spook.
5: And follow the screams.
2: Daar's dit. My grootste nagmerrie. Wel, gelukkig sal Karen my nie hier kan kry nie. Nee, hoekom is daar 'n spookhuis by 'n kerkbazaar? Nee, Hunter. Nee, jy's 'n seepie ster. Jy gaan nie bang wees nie.

0: Dis nou sommer nonsens. Jy ry klaar so skorrelgoed seep en asyn. En nou? Nee. Wie het gesê kom ons sit mense in 'n donker kamer met skuldgevoelens en geraas?
1: Luister, ek wat hanter van Wykus beloof met my hele hart. Ek sal beter keuses maak. Ek sal my ma meer bel. Ek sal enige. Ag. Dankie tog. Daar is hulle nou. Mila! Ayela, help asseblief Mila. Eindelik.
2: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: weet, spookhuise is 'n kerkbazaar ding nie.
1: Ja, dit is nie. Maar het lyk my die gemeente se tiendes dek die karwegse verhoging nie. So, toe moes ons 'n plan maak.
2: Die karweg wat vandag op diens is?
1: Gabriel, ja.
0: Ah, die man het ons gedwing om op die straat te parkeer, omdat die busie die verkeerde indruk gaan skep.
1: Mila, dis 'n blou bus wat klink soos 'n skrootwerf wat deur skuurpapier kruip. Wat het jy gedink gaan die mense sê?
2: Is hy's reg. Al wat daar nog kort kom is 'n handgeskrewe plakkaat wat sê gratis lekkers, kom nader onskuldiges en dan wag ons vir die polisie.
0: Ek tog paas aan my kant.
2: Ek is. Maar as iemand reg is, is hulle reg.
0: Kan ons asseblief my kreatiwiteit op sy sit? Hoekom het tannie ons na 'n spookhuis toe gebring?
1: Want die kerk se mure het ore.
2: Die spookhuis in?
1: Moenie stres nie en hou vas. Hey, laat julle toon klap. As ek sien daar is een naald of so my plek uit, doen julle pietie.
3: Tannie, moenie te veel praat nie, net nou val tannie se valstande uit.
1: Genoeg, kom hier.
4: Sorry, tannie.
5: Ja, tannie.
1: Jou ma is die vrou met die swart haare, met die pers strepe na kuif, nee.
5: Ja.
1: Ek sou stil bly as ek jy is.
4: Tannie weet niks van sy ma af nie.
1: Ek weet meer as wat jy dink. Ons sit by dieselfde haarkapper met voelie op ons koppe. Ek het alles gehoor van die mikrogolf sokkies van haar verjaarsdag wat jy vergeet het en dat jy nog jou bed nat maak.
4: Nou, hy is rarig.
5: Dit was een keer en ek het gedroom ek was in die... Eindelijk het ek niks met enig iemand uit te waai.
1: En jy, met jou China winkel plastiek gezicht, lyk jy die scary?
4: Tannie het die kostuums gemaak. Hoekom sal Tannie dit sleg sê?
1: Nee, daai speelgoedwinkel markdag monster misbaksel mombakkies nie.
4: Ek het dit gemaak.
1: Maar dit kan ek sien, ja.
4: My ma het gesê dit is goed gedoen.
1: Jou ma se onderlaag is 3 skadies te donker.
4: Tannie praat lelik.
1: As jy geloop het toe gevra het, sou ons nie nog steeds gepraat het nie.
4: Ja, tante Ella.
5: Sorry, tannie Ella.
0: Tannie, se tong is nogal skerp.
1: Kinders is vol nonsens. Hulle het geen respect vir die ouer generasie.
2: Ek blameer hulle verdonde selfone.
0: Ah, pa se screen time was gister 9 ure en meeste van daai tyd was TikTok tyd.
2: Ek kry my nuus daar. Dis vinniger as die koerante. Ellen, hoekom is ons nou weer in die spookhuis?
1: Nuus versprei in hierdie dorp. Vinniger as 'n koorsblaar in 'n koshuis. Maar hier kan ons praat oor ons plan van aksie. En ek wou julle op my hande werk wys. Kyk 'n bietjie. Ek het suster Dinkie gevra om my ou klerensak bazaar toe te bring.
0: Wat? Het tannie regtig al hierdie kostuums gemaak?
1: Met my eie hande.
0: Wow.
1: Ek het reeds 'n paar idees vir julle ook.
0: Ooh.
2: Nou, laat ons hoor.
1: As jylle die extra lap van die hemde afhaal, sal jylle mader lyk en die gehoor sal minder angstig voel. Op die oomblik lyk jylle soos jellyvisse met te veel kaffeïn in. En Kobus se broek is so lang, hy lyk soos 'n mengsel tussen 'n Disney prinses en 'n suikstokkie.
0: Dis al wat ek kon kry, tannie.
1: Nou, is nie jou skuld nie. Jy het jou best probeer, maar het help om 'n tweede oog te hê, vir al as daai oog op 'n tyd 'n ontwerper was.
0: Regtig?
1: Mm-hmm. Ek het na skool matriek afskeidrokke gemaak en my ma se besigheid oorgeneem. Maar toe sy sterf, het mense my nie meer vertrou nie. En ek het die plek verkoop en aanbeweeg. En standbeelde op die Camino gaan herstel. En eers later van BTB geleer.
2: BTB?
1: Back to basics, my kind. Ek weet het voel nou soos een mislukking, vooral na die productie waar dit broekskeer gegaan het, letterlijk. Maar ga net terug na hoekom jylle begin het. Dis nie terugstap nie, dis oorbegin.
0: Sien, pa, tant Ella sal een goeie persoon wees om saam met ons op die bus te
2: heen. Ja, sy het een manier met woorde, opbouwend en afkrakend.
6: Hey, jy gaan nie so makkelijk van my wegkom nie, jy het nog nie al jou skuld betaal. al nie.
0: Is dit Hunter?
1: Oh, hier kom Karen. Die vrou is goeie nuus nie.
2: Kyk vir Hunter, hy klim duik tussen die gordyne en net sy skoene steek uit. Die jagter het nie veel goed spaar sy are nie.
6: Meneerke!
0: Oei, toch, hier kom ons lot.
1: Laat ek met haar afreken. Ek sal ook al lus vir 'n bietjie sport.
6: Oeh! Ek kan nie glo jy assosieer jouself met hierdie mense nie.
1: Ek kan nie glo jy dra nog steeds jou trouring.
6: My huwelik het niks met jou uit te waai nie. Hierdie swak verskoning van 'n geselskap het my kerkbazaar heeltemal geruïneer.
1: Jou kerkbazaar?
6: Ja.
1: Bedoel jy nie ons bazaar nie? Laas toe ek gekyk het, het ek die kos gekoop. Die pannekoeke omgedraai. Die worsrolle gerol, die koeksisters gedoop en tussenin nog die spookhuise kostuums aan mekaar geslaan, sonder om eers te sweet.
6: Ja, wel, ek het die servette gebring.
0: Tannie, ek is regtig jammer.
6: Ek is nie 'n tannie nie, hoekom noem mamma my tannie?
0: Ek wou eintlik net sê ek is jammer oor die vertoning, dit was ons eerste optrede.
6: Jy en jou muisgesiggie is nie meer welkom nie.
0: Muisgesig, ja.
2: My dogter het nie 'n muisgesig nie. Dalk 'n paar poedelkrulle jaar, maar geen knaagdiertrekke nie.
0: Pa!
2: Noem weer my dogter 'n muisgesig en daar is moeilikheid.
0: Baie dankie vir die geleentheid, maar ek dink is tyd dat ons ry.
6: Ek dink ook so. Onthou om vir Gabriel geldjie te gee. Hy staan heel dag in die son en pas hele ramp van 'n bus op.
1: Al wat hy doen is groet en rook. Maar jy... Jy praat heeltyd oor alles. Klaas is 'n radio wat vasgehak het op die Tweede Wêreldoorlog. Terwyl ek kook, stik, hardloop, opruim en hierdie hele ding aan mekaar hou. Ek is moeg vir jou. Moeg om alles te dra terwyl jy punte gee vir almal en sê hulle moet beter wees. Wees beter. Hierdie bazaar loop nie op jou kommentaar nie. Dit loop op my werk. So, as jy weer wil oordeel, onthou bietjie wie dat hier laat werk het. Definitief nie jy nie.
6: Ek voetsek almal van julle.
1: Net graag. Kom julle. Mila, kry daai ander seun ook. Stuit dat die blou bus vertrek.
7: Mens kan 'n toneelstuk skryf net oor vandag.
1: Ja, ons noem het Gone with a Brook.
7: The Sound of No Brook.
1: The Phantom of the Brook.
7: Brook to the Future.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
7: Paul weet, ons trek net pa se been. Dankie dat pa vir my verdedig het.
2: Jy is my kind. Natuurlik sal ek jou verdedig.
7: Ja. Oh.
2: Waar was het kom by jou kookvaardigheid?
7: Pa, het ek regtig 'n muisgesiggie?
1: Mila, moenie na haar luister nie. Sy praat so, omdat dit die enigste manier is hoe sy aandag kan kry. As Karen stil is, bestaan sy nie. Dis hoekom die heks haar tande so gereeld wys.
2: Jy is prachtig, Mila. En nie net omdat jy my oë het nie.
1: Nou, Hoe ver moes julle parkeer? En waar is daai jagterknaap?
0: Sy naam is Hunter, tant Ella. En hy het vooruit gehardloop.
3: Hy beroerd gelyk.
1: Ek sien julle bus nêrens nie.
0: Nee, dis nie so ver nie.
1: As ek nog verder moet stap, gaan een van julle my moet dra.
2: Kom, Ella.
1: Hy is besimpeld. Ek gaan nie, laat jy my appa nie.
2: Ek het al veel zwaarder gedra.
1: Dankie.
2: Kom, is nie meer ver nie. Ek sal het bak. Ek sê jou wees, my gouden jare leen nog voor.
1: Klink my, jy het hierdie meer nodig as ek.
7: Sy eerder, sy ego het het meer nodig.
1: As ek jy so aandring. Ek dink die keer, was het ek?
2: Wat het geskeer?
1: Ek, dit was ek. Ek is nie voorbereid hierop nie, Mila. As ek geweet het ek gaan geabba word, sou ek seker gemaak het my langbroekse spandex presentasie was 'n bietjie hoër.
2: Ons kyk nie terug nie. Ons beweeg nou vorentoe. En as het moet, broek los, swem los en vrees los.
1: Hoor. Maar aangesien jy nou so hulpvaardig wil wees, Kobus, het ek 'n laaste glyne oogensie om jou te vra.
2: Ja, wat dan nou?
1: Dit is klein. Regtig, baie klein.
8: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Jy karring nie aan my terwyl ek pak nie, Kobus. Jy sit stil, gehoor.
1: Goed, Ella. Ek verteer nog aan hierdie gunsie vir jou. Wat precies moet ek doen?
0: Rit so lang die tas oop. Moet nog niks pak nie.
1: Jammer, ek vraag maar. Waar slaap jy? Waar kry jy al hierdie goed?
0: Ach, ek slaap waar ek plek kry. Partykeer lê ek op my kussing op die balkon tussen die blaashoppies en die bobbejaantjies.
1: Jou kamer lyk soos 'n laslappie teks wat nooit klaar geskryf is nie.
0: Wie vra sulke vrae oor iemand anders se woonplek?
1: Seker ek. Jammer. Maar met al jou opgaar goed wat rond lê, kan 'n mens skaars die bed sien. Wat om te sê loop.
0: Hoe durf jy dit opgaar goed noem? Sê rommel nie. Stories, herinneringe, geskiedenis. En alles kan nog eendag handig te pas kom. As dit nie vir my opgehaar was nie, was die kerk se spookhuis ook kaal. Geen spooke nie, geen drama, niks. Nee, wat? Ek het van plan verander. Kom, rol jou mouwe op.
1: Oh, muziek vir my ore.
0: Hoe nou?
1: De stories, mense, herinneringe en geskiedenis. Shakespeare in Afrikaans.
0: Ja, maar met minder moord. En baie sterker materiaal.
1: Ja, nou goed, waarom moet ek jou op?
0: Alles wat jy sien, moet in die tas gepak word.
1: Goed. Drie pink jasse.
0: Moet nog 'n plan maak om my hier uit te kry.
1: Hoe bedoel jy, plan maak?
0: Precies wat ek sê. Hulle sal my nie laat gaan nie. Ek het al te veel keer probeer ontsnap.
1: Waar gaan ons 'n pink beeldjie van 'n pauw gebruik?
0: Dat mompel jy.
1: Ek respekteer jou stories. Maar dink eerder aan die toer as kampeer, nie as 'n verhuising nie. Pak dit wat nodig is. Al hierdie lewens gaan nie in een tas inpas nie.
0: Dit is net die noodsaaklikhede. Kleren, materiaal, naald en gare. Hierdie drie apiebeeldjies met laantjies op hulle gesiggies.
1: Hulle is 'n klein museum.
0: Wag! Daar's nog een ding wat moet saam. En nee, dis nie onderhandelbaar nie. My vaas moet saam.
1: Wat maak die vaas so speciaal? Dit neem net plek in.
0: Kobus, van die skierigheid is die tronke vol en die kerke leeg. Fokus eerder op 'n plan om my hier uit te kry. En net vir die rekord, ek het al alles probeer. Elke keer is die sekuriteit net vinniger. Ek het al rolskaatse probeer. Dat het geëindig in 'n blou kol en 'n week sonder nagereg.
1: Het jy al probeer siek speel? Kyk, ons kan 'n noodgeval uitdink. Afleiding maak. Ons sê jy moet dringend hospitaal toe. Mense raak paniekerig oor hospitale. Wat van, jy noem dat jy by jou familie gaan kuier.
0: As ek by familie wil gaan kuier, moet hulle eers bel en my dan hier...
1: Ek hier het. Ons sê vir hulle, ek is jou lang verlore seun wat jou uiteindelik opgespoor het na baie jare. Ons het baie om op te vang. Ek gaan het speel soos Hamlet, maar net vinniger. Dis 'n karakter vol emosie.
2: Tony, hallo, kan ek gou inkom?
0: It's showtime.
1: Wag. Ons hou by die plan, né?
0: Fokus. Ja, Harkie.
2: En nou? Wie's die man?
3: Dis my lieve verlore seun. Hy is terug. Hy was so lank weg. Jy weet, hy was die topkandidaat vir die Nobelprys, maar sy vrou en kinders hulle altyd die eerste gestel. Toe onttrek hy hom en hulle gee dit toe maar vir Nelson en Frederik.
2: Tannie moet baie trots wees op hom, maar Tannie het nog nooit van Tannie se seun gepraat nie.
3: Dis 'n lang, tragiese verhaal, my hartjie.
2: En die tas, Tannie?
1: Ag, mama, gaan net 'n bietjie saam met my op 'n kort weg breek. Ons het baie om op te vang na al die jare sonder kontak.
2: Askies, meneer. Waar is my meneere? Wat is meneer se naam?
1: Hamlet. Excuse me, Kobus. My naam is Kublet. Kublet. Dis eintlik Swits Nederlands.
2: Dit is lekker om jou te ontmoet, Kublet. Kan ek jou 'n stukkie koek aanbied? Dan vertel jy my alles.
1: Nee, dankie.
0: Fokus, Kublet. Dis padkos. Ag, hy sal dit baie waardeer. Hy's pas terug van sy ekskursie Jemen toe. Ach, hy het die tabakplaas se besproeiing moes restoreer. O, ek is 'n trotse mamma. Ag, help ons sommer dra asseblief, Waartjie. Jy weet die rug wil nie meer nie. Vat jy die tas, dan kan Kooplid my kussing en badsakkie vat en ek bring die vaas.
2: Goed, Tannie. Ek loop so lank vooruit eetsaal toe om die tee en die eetgoedjies reg te kry.
0: Ach, dankie, Hartjie. Lekker baie koek en tee, hoor.
2: Dis reg, Tannie.
0: Lekker vir jou plan gaan werk.
1: Wat gaan ek vir haar vertel? Wat is dit? Alles vertel waarvan sy praat.
0: Ach, jy oordink hierdie ding heeltemal te veel. Jees, moes goed my dinge opmaak. Wat noem julle dit nie theater? Improvisasie.
1: Ja, maar gewone klap. Mense net hande as ek improviseer. Hier is sekuriteit wat rondstaan. Wat as alles...
0: Ach, jy sal al right wees. Hai, vrou is nie die skerpste potlood die pakkie nie. Jy is 'n bekroonde akteur. Sy sal jou story so soetkoek opeet. Hou net haar aandag. Ek sorg vir die res. En as ek by julle kom sit en by keel skoon maak so... Dan is dit jou teken om ons hier uit te kry. Het jy dit?
1: Ja, ek moet maak asof ons vluchtelinge is om jou hier uit te kry.
0: Ja, ek is nie vluchteling nie. Nou, waarvoor wacht jy?
1: Off to you, my lady.
0: En geen accenten nie. Jou gesig is boheems genoeg. Ons lyk reeds nie na mekaar nie. Sy moet glo, ek het jou gebaar.

0: Kobelet, hoeveel suiker?
1: Ach, dankie vir die tas, Harkie. Ek gaan hom sommer van hier af vat.
2: Twee suiker, asseblief. Ach, die koek lyk heerlik. En dit is my gunsteling, swart woudkoek.
0: Kobelet, jammer as ek uit my beerdheid praat, maar waar was jy al die jare?
2: Jou vraag klop teen my bors soos 'n fluisterende klok. Net na skool het ek my vaderhuis verlaat. Hart vol drome en sakke leeg. Ek het gedink vryheid wag en toe verlaat my vrou my Ophelia. Sy het gesê ek praat baie, maar ek hoor niks. Ja, en nou is ek hier.
0: Wow, ek voel asof ek so pas deur jou siel geloop het.
1: Kobelet, vertel haar wat jy gaan studeer het.
0: Asseblief.
2: Ek het studeer vir 'n reisagent. Die kunst van routes en drome, waar elke paspoort 'n storie en elke vertrek 'n belofte is. Maar nee, dit is nie eintlik so dramatisch nie. Ek is net 'n doodgewone reisagent. Nie baie opwindend nie, maar ek geniet het. En as jy jou werk geniet, werk jy nooit 'n dag nie.
0: Dis die reine waarheid. Ek is een van daai gelukkige wenners. En vertel my van jou werk in Jemen.
2: Nou?
0: Die tabakplase waar jy gewerk het, waarvan die tannie gepraat het. Wat was dit?
2: Wat? Ek het niks gehoor.
0: Ek is seker, ek het 'n harde slag gehoor. Amper soos iets wat val.
1: Dit was iets oor kan die straat. Jy weet mos hoe kan hulle lawaai maak as hulle eers aan die bou gaan.
0: Ek dink nie so nie. Dalk het iemand seer gekry.
2: Vertel my liever, hoe lang werk jy nou al hier?
0: Jy's reg. As dit die binne was, sal iemand hulle klokkie lui vir my om te kom help. Gaan tannie nie die tee drink nie? Dit word koud.
1: Ja. Vas my kop. Seker buite op pad iewersheen.
2: Ja.
0: So, waarheen sê jy vat jy jou ma? Die reël sê geen uitstappie sonder toestemming nie. Identifikasie en kontaknommer nie. En ek moet haar dogter laat weet, jou suster, meneer Kobelet.
1: Ach, jy. Hoef haar nie te plan nie. Sy bly in Canada. Dis seker nou minder nog daar. As hy te huis hulle nou bel, gaan hulle skrik en dink iets het gebeur. Ons wil nie my dogter in die uitskoue vir 'n vreemde 'n hartaanval gee nie, wil ons?
2: Ek gee my woord, na 'n week is mama terug by julle. Ons gaan net Dulstroom toe. Ek wil net graag 'n bietjie tyd met my geliefde moeder deurbring. Hierdie koek was regtig heerlik. Wil jy nie vir my nog 'n stukkie sny nie, asseblief?
0: Sekerlik. Ek is nou terug. Kan ek vir tannie nog 'n koppie tee saambring?
1: Dit sal heerlik wees, dankie.
0: Ek bring dan sommer ook die uitekenpapiere, dan kan jy hulle teken. En dan laat weet ek die sekuriteit. Ek is nou terug.
1: Dankie, Hartjie.
2: Het jy alles?
1: Is er iets buiten? Ons moet maak dat ons hier wegkom, voor sy terug is.
2: Ek ga nie vraag nie. Kom.
1: Wacht. My vaas!
2: Ek moet sê, vir iemand wat is seerig, het jy die tas baie gemakkelijk opgetel.
1: Kom, Kobelet, die son trek water.
3: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
4: Chester Donovan Peterson,
5: Tant Ella Rina Ninaber,
6: Janu Rico Oomelman,
7: Pietro Nel Suan Miller-Marey,
3: Kobus Anton Dekker,
8: Jaku Rico Oomelman,
9: Mila Isao Besidenhout,
10: Anter Dian Keen,
11: Annabel Karin Wessels,
12: Keith Allen Duisel
3: en Bali Studente. Die Sonskynpad word technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.
13: Musiektyd op jou gunstelingstasie, jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs. Jou stasie Love Songs.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Jou stasie Love Songs.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
6: die baas van die plaas.

0: Trek die liefde van jou lewe nader en geniet jou stasie Love Songs.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za. Of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter, daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. She comes around like a wildfire.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Jy kan nou die Jou Stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Jou Stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

Ladies and gentlemen, please welcome.